0: Abusua afei yangye bere kaseye bono nchiremu wankasa ni arekosam na yede eshasye. Se enipa dunumu diyeze siya bebi ya wamo dano anuwa deni. Ya yesuru se ebi ya kurano sa ankrofu inyina wamo atona namu wansiye do ewa akwenshia. Esiye eye akwenshia huduo mienu ena esiye bakuwe dikaino eye shaymi ensa. Ena na wamo ede abuwe ni. Na enunu si wo odumasi ya ebe enkonongo. Ewo kumase enkanya kwa ntimpoeso. Na wamo uchiremu se eye kako truck bia. Na esun ento si ebie. Ena fe passenger bus bako. Ena diye chatuwa ni yefuwa tanka. Ya enuno sabre nwa kwenshia ni si yeno na fangu bia eni tanka no emu. Na diye koba kwenshia ni esi yeno wankasa diye. Afeyi ena bambofuwa kwa kupiemu ohono mwa. Wamo ubise bisemu na omanfuwa ya danse fuo, etimi achere womu ni yeko ba ya asha hudu wami yensenyi womu nina etimi di buwe ni eme nipe dunum 15 diye sabre no oma mfuo chere se womu ashre, womu enkwa afufru pinusu eprepre muo ding, na womu chere muse bambofu etimi ya kupi umu emergency response fuo no, womu akwa kwa shenye, womu matrapi wakas ni nina emu no, ya saa siye chuchwe chuchwe, niti uba facebooka sumpa 106.5 FM Accra oba, enfonyini bini ya diye gu hono enyase mkumo u, sadi ya sene sifa ayeno die chuchane sese ye chuchwe chuchwe biye sadi ya beya womo mako kemu no yebetimi eyi womo, na echire kura eni echire muse bakonsu esi woda die so, ya enoso ben kono nguho, anache sano peidie enkre kumase kwa ntempo ono ni ya eko suo, ewo ho enono adansifuo biya nuwo meni chia die si yenu emuno womo ni yamani bweni ba wabeidu edi nkomo Wei ayo dansi ni bakuwa ne nitu ya kwenshie si ya no emu ena wani ya mani boni ba wabeidu edi nkomo inti huti eni nchie mune dia na chese overtaking bi eko so ya enune na msuo ema saa ashemi ensano womu edimi eko boe niya ene ye kase nipa dunu 15 die yesuo se womu nyinashwe womu kwa afufru pinsu eprepra yediye ni edi nsemno echi bambo foko pie mu na update fufru biyaba yediye mwa manibo ebebremo
1: Abusua manaboya ya saka chwasa Ghana nide sheya utu batako obima iso South Africa. Sa wakonu wako wako ya jumana danku ama biwe nyesika wachoneni. Adi ya baba abeshefie Bashiru Ishak. Yaka sayi South Africa maino enano June bosumda toso eduyasa. Wamu yo ya chile wye chile etu nituo. Ema branch yeni frimu ya ya ya no. Sebe ne muno ababe piemu e wamai Ghana imu. Na wamai nasuya ya wanmo eshe manfra manfra jume diya suwa no. Wamu ena ebosa amaniye yi etu. Se Ishak asasi ya nukura anu nanti yebi ya wanumo se kaka every South Africa maini muono na wanumo se wanya gane ni eni adiade na wanumo shishe muono ene mani kwa piye se gana moja kai ena every muono waya gana ndeshe kunkron kunkron ya wanye mfinshano edrianain na oyobia wawadie na oome muono miensa wane yere ni mani tie ene se wako wako frimu ya ewobi manishwa mene arawo sama akenbusuya anam sunti ebre munu babedru yeno ebusia etrose womo makwan ema womo ene Ghana anemsi for mo South Africa mining muno etumi di nkomo ma wono hwe munu hwese ampa eye womo de hye no na ansa na womo ba nan ede akota 7 military hospital ye wonso so womo kwakoto so ede afri ho na ebusia no chese ne nemuno anase ni wono akwakwa ye hyew san nti no wombe hia se wombe tumi aye autopsy ede afa ho na tumi aboa womo ankasa ama wonmo tirimu ne wonmo jinmu nyina ye wonmo fan sansa wo hwe mu no a akora bo ye keka no no enya baako na enya mienu wo mo bo ne tuo no mpre bebrenti akaka ka ne body ne baabi baabi ama ne body ne kora eya sɛn entine wo akwa kwenya sɛ busua ne sigyina ye a ano den na ebetumi aboa wo mo na busua ye amode ye chi wo Facebook no so no eya sompa 106.5 Accra sompa 106.5 Accra emu no ana ye de ato ye Facebook no so no a wanya bia wo hwe no me kwa kwa pe bibia ba bedio ene mbaye dai ene na

0: TV Emma Akatiapa.
1: Eyanokre Emma Akatiapa. Yaden samne kwiemu ewo amanone. Ye kwa Italy, ni amanfo ofre ni Italy no. Ewa ni ye kwi. Na ewa na base 2018 no, August 2018. Ena akwanhye bi si ye ewo January no, baby ade ni si ye pae Morandi. Bridge bi ewo ho nsamso e collapse ye. Emma nipa makomako aduanan miensa. Efe mwishri wa mwa ya ya ya after say 2018 eka akrane mifiye dunye no ene kwa tu wakwa asetina ama nipa wa mwa uwa mubiye no kwa tu asese wa mwa nina anya rekura no biya mfinshia dunu dumye no webiya mfa mkwa defi ase na tie we prosecutor se se usha asemnu wana di kwa na kikabo mwa Giovanni Castellucci no kana no na na ye chief executive ewo Ostrade Italia aspi mfimfim ho wono waka ho ena upapai wono kura mu no wada afiase a wo serve ni jail term 26 years jail term a wonya no 2013 mu ho no wa kwa kura wi a wo gusu a wo ye ho adwuma ena ye se na wo kan nipa ma akoma akwa dio num nson 57 defendant ya wo mu ni wo nyina ade akwa du abɔ wo mu a ya fe na ya tutu wa mano na waka huu ena weiko ba ye se hone motowe inti fansenka akra kumase temamotowe yi na bridge bebi ya wamo ya bridge kesiye weni we na bridge na collapse me nipa 43 ya upape ya se wano kahumbi ena bridge ni collapse because wama anjoma jume yi inti contractor wa ye kwa eno ya jeli no ena ya chile se ayi papa yi kurempo wano se waya motowe official I have a friend se Michelle Donferi Mitelani. Wano si yamani 11 years. Wano fangu kwa dem. Wefri mufia. Wano maya shoddy work biyo. Emmanuel Diaz. Ne brother ne Henry. Awe uye. Ewa ase mimu. Wano ni waka ase. Efe se die. Wano ni aje paa. Se kwoto no. After 8 years in term no. Kwoto de sa atemu edi yaba. Enwinti. Gana hadi ya no na. Se ya ya kwain. Na kwain ni kumini pa. Contractor. Ya ni wena chila kwain. Na nsuitli die. Bridge ye bu ye me ni pa fo e mohiri wa mungkwa no. Wa mwa e hu wa mubia hawa bridge ni hu biya no. Ya chi wa mungi nadi ye jine mrana nwa. Wa mungi nadi ya bu wa mkwa du makuma akuma akuma akuma akuma. We biya nya 11. We biya nya 12. Bini mungi ya 10. Bini mungi ya kakra kakra. Na enono eni ya se mwa. E free Italy. Anase Italy. Aba ya dani ya chile kama. E di ya mawa. Midi mafuwa ba center. Da uro manwe di ma ye nyumbre yi. Bra na just what kinki. En subo ye chido mwa sompa 106.5. En krandi ya no. Eni ya mkwa wata hudu eni na bra kingdom. 106.2 wa mankasim wa fire na ukopie mu ewo doman soa doman fm 100.7 soje adafofa radio bu to france ahin crop paris mu ono so fire facebook ni youtube ni nyina so ye bofa ho so mpa fm live na obi a agi bie no ye de wo asie wono mu a e so yasene kasia de mo ebo ye chidom ma ye de kasia bre wo no wo ye ya na fam de kama bra na st augustin ni bre tuba wo di fo ma ye mola support ma yetime som wo no enuanom ne ye basa odoma nkoma chi ame obrempon na na kwaku ampoma mene menuanom
2: triple a man ejapia apam dada ye ne yabre wetia
3: ohine ire ma me ekwia yebwa esia mabronya yadamo ase ye sori sujume die nkaye no etoaso ewo wakwem